هللويا. Nenim ni wasi de biara ba. Oye nyamu ba tampa ya ni watu zade ina di buwene ye. Adana unfa uhuntu.

ya bomba wutashi ya muda esanza Kristo. Hallelujah. Another day. Oya mi adomo na huma bro ni shira. Ni paso pande bambo. Odi adumi ya kwa.

Oye, a mí se lo cago. Omie kwa mao. Na onti ne nimchire wo. Animya mkao asumjan kao sa wuti akra24.com. Frewuni akatanzo fele filianto akra24.com. Na obaye inshira. Madame Tefo yina se. Enumre asama mi deja wo se. Me pasa wode kwa adwendwe mu. Sa wuya wiase japade yina na sa wo pere wo kra.